0: Everybody que dicho yo no dice se va a fumar y muy chif. Llamó a Tetín a Kobe, Mozart, no le pedí todo en la cuella. Mungenera a Carran, ah, ok. Angan de Gochiario.
1: Ya ahora me la hago chino.
0: Se vinto en Vico de Canera. Ya conocido, no va a querer, chivan a Jones.
1: Nada, la verdad que te diga, va a Kungu, Kangabo, ¿no? Mukungu no haya no muga coña gakariri koriri areriri bobe. Fuata ya ta Nairobi. Kuja Nairobi.
0: Kuja kana eh.
1: Pa ka ka kabisa.
0: Kana eh.
1: Ditu ko chibaza chikoregwa.
0: Eh.
1: Yenda bakke company motenga. Chibaza chikongwa ka mete nyakuni nga kine chikambani chi ali kwa kana direct. Wono yoko nda spasiri mobegete ra ini kuja spasiri. Enga chi ino mukungu agwena ta kobera. Asumu gakariri bobe. Kana yeye. Pega kwa pega. Saku kwa bako. Mbake bengi. Munako rusio jine terizo. Ile ngari ikari ya se nyasi. Chiru isatu. Chiru weme rongebele. Motebi bukata isatu beko mkuku. Nga chiru wiko mna isano evile nko kachire. Waka kalande mbale. Mane management yeba sinyete. Ako kacha isatu. Oweka 17 yo mkuku. Anyo mongi na kororo na kusiga buko maete ngo mga kogoko mosuku. Iwe ni komo suspect. Toka kisi. Tika konya kobera kanga aino mkungi. Kuja Nairobi, kuja kapa na msee wako. Lazi vyo. Mumama mwingine atakula pesa yako. Fyo. Msee atakuja. Ekena agocha lili agocha litaya. Agocha neke buju. Esobu yevi tambe. Ne pagi etando kete esemo. Nubu hanga abuko netipetari kwele. Kakambu hanga kiyo. Aba kungu jenaba denje manyete. Laria masikyo. Wakungu wengine watakura pesa senu.
2: Lakini maukoro mkobu nore chinyo mochi yaba.
1: Tiganti mune.
2: Vanto mbale mungi na atigire nkale ndi chimboli na ichi yonka.
1: Leda. Leda
2: mbaka kakakoli na iwa. Vanto ole chino usibere usi.
0: Hakuna.
2: Ibere Nairobi chive inye vama nyoko bange.
0: Hakuna. Nkie kakakoli. Ayikote nyombe yomu yandu na wako manyane.
2: Mangana tali ya nyomba.
0: Nki.
2: Ingo kore nda chiyombe nka.
0: Hakore ki. Chiyombe
1: kichia. Chiyombe na chia mnyomete.
0: Kie.
2: Okay. Kwa kocho genda.
0: Umori kuwata. Kato kwa sinumo swati.
1: Omo kungu omenyete kusino mzado
2: eka. Na ere tata etiko cha Nairobi karanstata wa eti nta wakar.
1: Chiba esu chikore guga.
2: Wata ina kako nyori chie chie ke ombe.
1: Muna marogo oba naro chumu kako nde nga kundi. Obu hata mwana buwe university. Na erako matebi ya unataka nini. Mwano yaku muru kadadi.
0: Tati dadi.
1: Nga kiba kariko gombi kwa basacha baba kungu bandi. Nga kiba kariko gombi. Dadi, sweetie. Yani.
2: Wana kwa tebiri bali babu ate chai bali ndete gusi.
0: E chai diri ko.
1: Tigana ne chai.
0: Munto ko batara.
2: Atire. Ari ne gali.
1: Chai ne bwa tchi bese mne yo chi muga kwa ko nyora ka karubusi. Fuata ye. Ai.
2: Ege kwa rebe sanero yo murusi tu.
1: Fuata mwa bana yako.
2: Chenara go kulira en kongwe gengoro baswate baba.
1: Onye kwa go kuiguta go tageti. Nanya irana zini.
2: Atiga banai.
1: Motigere
2: kakali Nairobi naira karusi
1: takoli kyo moto yako
2: tako buna tigaba ntu buna baigwana ine baigwana ni
1: koigwana naki
2: nyakundigye
0: basi ndete
1: kanyo musubati yoyo mukoroza na tuli nera bonu mambi
0: aya endengere ngaki tira
1: tira ke maiso ka trazi baje na mubwati to tsabega
0: ya go tigere
1: be nyakundi tuli
0: yo garaka
2: Nero tebe te nchempe kira kamori.
0: Ah, bana yu makosa.
1: Ose kwa katinga.
2: Kwa nyakoni ya mabomba aga.
1: Nyakundi. Omo tabe kwa kwa katinga. Kako mwereza la siri ngi miatano lituko. Omo kungu onde no hara asumbele to mga koho lile chiru wiko mi lituko.
2: Obe.
0: Tira.
1: Tira bugangu.
2: Chenero siri ya umo go tira. Getena na Lawrence.
0: Tira. Unabaki umo kufanini.

0: Asante sana mwanjuma tagarari ekenege SFM nguba ni ya mwanya getinge guko iwenjere ngabune yiga
1: yego ya chaki aba gira nete iyo gira na ya mayoka
0: mutuero
1: limi emi de vivir
0: Rusia na se Rusi kwa jara se wate mire kutaleo
1: iga tiga tiga gira na gira na gira na
0: Kia chakire
1: Tariko jia ira raisi
0: Busi roche Ige Noma tengecho
1: Nendoro
0: Noma tengecho
1: Ekeneke mbugu mbugu
0: Ekeneke mbugu mbugu kipi
1: Oi karansebu ya
0: Oi saransebu ya kipo itanae
1: Nando obu aterere Ege Kema amani Kema amani
0: Wana ayengi olocho la jire bintu binde bingao Onye parabuka panjene mbati uniti
1: Wetengere Wetengere Wetengere nusu saa ikonye chinsa ikomi lituko nelia kabele liye wiki ya yiga
0: yes
1: liyo motienyo yiga waga tano na limo
0: yigo tuwa chaki ya senchirende ya vene mono kikima
1: kiloto kocha akumurubulibu ya ntabanania
0: yes
1: na gota letinga anyo kwa wate pide ngele libio kwa kolege nto kia mano mwakoyo inyora nga oti kariti metinye tano na omu
0: yoka
1: Ebono, ya ningo nusu mwaka ya erile onye gendo kire kwa kolo mwakoyo otra ikira liwaka bono yiga la mwako nyoranga biyago sambire.
0: Biyago sambire.
1: Ebono.
0: Sikuisi monton kwa nore vintu vio teto kukara. Vintu vine vya vanto ino wapa mori ikire.
1: Ya, kilo montra wate vintu wako romo kiongozi.
0: Vintu viko viko usikana ni chivese.
1: Nge
0: kwa kwa jinga kichi nyinge vintu vio amararo. Kato kwenye lo kamara rata yo. Vintu vio kwenye amagania ho. Vintu vio kwenye lo teki toko kora.
1: Amagania.
0: Vintu vio kwenye lo teki toko kora. Chinga kichi nyingi kwa nyora nga toligo ikirani mwichando ningi kuchio
1: Ege ndege tangani nogo tuwara amararo aetane ti chinguru
0: chinguru chiao lakini ngoto kirubu aeta amararo kote munga ehemu haya
1: ee lakini dende kwa wali ngeko kwa rabintu ikirania Ege ndege tangani uko weka amararo atanyare kuikirana Ayande tokobeka igare aitane tiyo konya okonyora waito Kuse aitane tiyo nguru cheito Na matukande Onyora ngani kokobeka amararota la rengere libuya Bolo diyo kuchiko chaka Kwa nyora nga gende kenke ya sema nyinga Unwane kukuke suguma Kwa nyora nga gende kito kukuke kirani Ege zampo na wata nga gii Igo onte tengole ngendo kiwane zampo ndaveke Kwanza tengo robo limo, lakini toko beka bora munga ambora mukio kugora, nga yuko mugora, na nchi baya sairenga, wana uchukubolio bora limo, wada bogo bora munga.